0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo yibi yibi kai or radio keken
2: Genesis 2:24 Therefore a man

0: Itiwinyo O Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.
2: This one is another gospel.

0: Kitty Winyo O Radio. Piyum yik kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Kitty Winyo O Radio. Piyum chun kere wer kwaro.
1: Piyum chun kere wer kwaro.
0: Pimar me pacho.
1: Pimar me pacho.
2: Iwan lang yo bido te. Iroko kalu pene.
0: Kitty Winyo O Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ah lo ko kono
0: pene iti winyo o radio.

0: Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.